enti echna se o peso o ye investment bi a woni mba bi se o do ani chire ela face obi su ka cho se be investment bi o hwe niam bi o so we ye red flags we no mun tin se se me de me hoko bo omugo se e bia na e moa, you know, now as se internet in se ma do so yin se wa mi o ani ensua de kakra obi hu ana obi de 9 ada no 6 ada no 9 e dia no pe wa ki ne morning so e be din komo a mi ehu senti anyame ado wo kena se se mi nu mi nu ye break a cry ye wo ye mfa bi nkonko tie nkosu ade anopa no ngotwe ne fa pepepe